kiwan ngayarian pista munata hilata munata kuyaka saras kakinyani diosan marka parun munata hilata.